0: phone.
1: Sange til hjertet fra VLR.
0: I could stay awake just to hear.